yen edi yen abidu sabri ayi enunyam enkanidin da da da da da ononkwa ne fata se oji ayeyi oji nasie oji ntrum ntrum oji nkanfo.